Det var gruppa E76 vi hørte der med låten Bygde Original. Vaselina Bilopphøggers skal vi høre på nå, og låten Soul Shaking Baby.